loro reng aku wis sroho kono. Katut kaca pringgo tadi. Ya, sesrono kendim mabuk nang kene. Mangke ikan de katut kaca modho.